0: Et ego Robertus Franciscus Cardinalis Prevost spondeo vovio ac iuro sic me Deus adiuvet et ex sancta Dei Evangelia quae manu mea tango.
1: Extra omnes.